Međunarodni aerodrom u Tuzli od 9. jula uvodi novu međunarodnu avioliniju prema Cirihu, a time će biti ozvaničena i saradnja s novom aviokompanijom Chair Airlines. Direktne letove između Tuzle i Ciriha obavljaće švicarska aviokompanija koja ovu liniju uvodi u okviru širenja svoje mreže destinacije

Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Luigi Soreka uputio je riječi hvale reprezentativcima Bosne i Hercegovine nakon utakmice sa Sjedinjenim Američkim Državama. Uprkos rezultatu večerašnje utakmice, Soreka istakao da su igrači i navijači pokazali pravo lice Bosne i Hercegovine na globalnoj sceni. Tokom ovog historijskog nastupa na svjetskom prvenstvu, nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine pokazala je nevjerovatnu strast, jedinstvo i odlučnost, djelujući kao najbolji mogući ambasadori svoje zemlje na globalnoj sceni, naveo je Soreka. Osim pohvala na račun reprezentativaca, šef delegacije Evropske unije osvrnuo se i na fantastičan ambijent koji su kreirali bosansko-hercegovački navijači.